0: Ryan FM.
1: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
2: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial *860*377#.
0: Osinkolio Lesa. Kiatu Mayan FM.

0: Ege jina ninyo Timothy Opoti usingo liusida ikabisa. Ajonase na ndada mwajo iti atuwe nkisanga nonga raga jina no anti nanai. Lawla jo ay ewe teterisha ruling. Jamani heraga luto sina nunga ule teterisha ragi ye. Nimi ya doka kia ure tunia jolai ningu nitenari shara. Ero nitu ayishol tunga naka pehi wagi na tunga na weekend. Sida weekend na mayana marangas na duo. Aini ninge nkatini na tiene. Egi yok kuya lengkatini.
1: Oya wale ya oya ya wale ya oya ya wale ya oya ya wale ya oya ya wale ya oya ya wale ya oya ya wale ya oya ya wale ya oya ya wale ya oya ya wale ya oya ya wale ya oya ya wale ya oya ya wale ya oya ya wale ya oya Ore na tenkaraki ina nenyamalu iltung'anak oleng' itanyamalita oltatuani. Ore enkolong' nabo nipotuni entumo irpayiani nejo amaa amu nena enyamali naewuo kai kias nejo ore nikinko ematudumu irmurran oopuo entim aapuo aing'oru ele tatuani oitanyamalita.

0: Sobo leng holaini ningoni lema INFM haisile gajo hinoda ndama na mayana aito monai shongorogi olomon hanena bayengite sheni yanga mayana kaji ankarnai Alfreda olena mpaso ne jolomon legin chenkiro shinchere ederapa holoti loraisa professor Kithure Kindiki SCI narasa aserikali oraisa William Ruto holoshole Kenya anabe hejongo herigore hederua paro lari longa lusuniare hotikita moare mbaga ya narishata orena hirorida Kindiki zentumu na shomodoko ya duota kaunti Emeru emaga hilariko ni esiana omba narasa herigore oraisa William Ruto kumo kwa leng heri yankisoma enkire mwore bio tisho denebo he seriani olosho le Kenya kulo mwana imaga holoti lo rais Professor Kithure Kindiki.
1: Siku ile Rais Ruto ameapishwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, miaka 4 sasa imepita. Mahali alikuta mambo ya uchumi ameng'ang'ana kiasi, na kuna hatua tumepiga mbele, hata kama hatujafika bado mahali tungetaka uchumi wa Kenya ufike. Lakini kama nilivyowaambia, maendeleo ni safari. Hata nchi zilizoendelea bado kuna mambo bado wanafanya huko. Wakati tumeingia katika serikali, unajua ya kwamba wakulima wengi na sisi si watu ya eneo hii, wale wengi wetu ni wakulima. Ilikuwa vigumu sana wakulima kumudu bei ya mbolea, kwa sababu mfuko moja wa mbolea ulikuwa unagharimu shilingi 7,000 ama 6,600, 6,700, 7,000, na wakulima wengi hawangeweza kumudu. Tuliweka pesa ya serikali katika siku za kwanza 100, tukateremsha bei ya mbolea ikatoka 7,000 ambayo ilikuwa 2022 ikafika 2,500.
0: Urere nchoten kisoma na ima kailari kwa niyajo ore sojo barata sidai nara irikure waraisa William Ruto nereshara indarasani na alusi nkalusuni tikitama au kuni tolosho le Kenya tenebo ukulie hajijige na adumie inkera yankari ya note nkisoma enche tenebo erishara ontamada tolosho le Kenya.
1: Tumejenga madarasa 23,000. Tumejenga mahabara ambaye ni laboratories ya watoto kufanya mambo ya sayansi 1,600 katika taifa la Kenya, ili tulete usawa. Mwanafunzi akienda kufanya mtihani hawe amepata laboratory ya kuona ile vifaa ambavyo atatumia siku ya mtihani, sio kuenda kukutana na microscope siku ya KCSE ama siku ya mtihani ya form 4. Tunataka kila shule katika Kenya iwe na mahabara, watoto wetu wasome ndio wasaidie taifa letu la Kenya.
0: Ibalia na joe sho serikali wolo sho le Kenya mwalimuni kumoki siyaitina netona ke helo itoduko ya heiger kuleka ya mwalimuni kumoka vetu menke suma wolo sho asho maduko ya tepoke luboto wolo sho le Kenya.
1: Kwa hivyo tukisikia tukisema two term, sio two term ya mambo ya bure ya ujinga. Wale watoto wetu wote walikuwa wamesomea ualimu na walikuwa nyumbani, wote we are mopping them into employment and our children are going to get quality education. 120,000 teachers in 5 years, ukifanya hesabu utaona ya kwamba we are employing over 20,000 teachers per year. Na kama tungeenda na ile speed ya zamani ya walimu 5,000, it would have taken us 20 years to employ the teachers we have employed in 5 years.
0: Olote Laura is Professor Kithure Kindiki. Mekenyora katukul merore olosho le maromba siasa nemeretisho. Olomoni elewe balie olasira nikitoka lorgiyo male Jubilee no lageshani loloriga le governor de county enaroka Moita Lele Ole Kenda irodela de murua emosirote county Enkare Naroko.
2: Na sisi tunasema kama Masai, hakuna mtu atakutugawanya tena. Msifikirie kesho tutakawanyika. Hatuwezi kukubali. Mali yetu tumesema kutoka leo, hatutaki mchezee mali yetu, na tunataka ile mtu ameiba shamba ya Masai arudisha mara moja, sababu hiyo sio shamba yao. Masai wetu walielekea watoto wetu mashamba, sio watoto watu wengine. Na sisi kama Masai tumesema tuko Jubilee na tunasimama na rais wetu ambaye anaitwa Fred Matiang'i, na hatutaki mchezo na mtu yote. Tunataka kukaa na Kenya, lakini hatutaki kunyanyazwa na Wakenya wenzetu. Kwa hivyo ningesema mimi watu wa Mosiro ni watu ambao wanahitaji maendeleo, wanahitaji barabara. Nimepita hapa nikashtuka mimi naona watu na hata nikikama ninaona helikopta tu zinapita. Serikali ya helikopta lakini barabara hakuna. Hiyo ni aina gani ya serikali?
0: Arora na olegenda serikali na ringi shura na rishara jokera imba kumoga na izala na derigore nesolaga romba engesoma johebelega nyira yoregie lengesoma bogere shara na imba ina na izala nira irbarago lolo sho le Kenya.
2: Kwa hiyo sisi tunasema mambo ya elimu, mambo ya kujaribu tena kubadilisha masaa ya watoto kusoma Kenya, hiyo hatuwezi kukubali. Kwani nyinyi mko na akili zaidi kuliko wale ambao wamekuwa mbele yenu. Sisi tulisoma tukapitia primary school, tukaenda secondary school, tukaenda high school from 5 and 6, tukaenda university na tukakuwa mawakili na watu wengine. Sasa hii masomo ambayo mnabadilisha kila siku ndio muweze kupata pesa ya kuipa, mnapia mnatengeneza injama mnalipa. Tunasema masomo yaendelee vile vilivyokuwa.
0: Waragete na rishara nekiliguana ilarigoni erikore enkare naroga vee isho inkera eina county esia yejoke raolo shole maa esipata na isho riege isia iti nete ina county neomono lelo masa ipe akuna bo vetu mugi hare galo ilarigogo ungoro esipata nye tengalare natidogo ya holari longa lusuniare hotikitam ona vishyanam.
2: Kwa hivyo mimi ningesema sisi kama jamii ya Masai 2027 tutakaa pamoja, tutachagua viongozi wetu na sio wale vibaraka ambao wengine wanataka wakuwe viongozi wetu waweze kunyanyasa watoto kama wana. Ningetaka kupongeza vijana wangu wamesoma, na mimi nataka kuambia serikali ya kaunti ya Narok, Narok ni ya Wamasai na watoto wetu lazima wapewe first priority kabla watu wengine kupewa. Lazima watoto wetu wapewe first priority.
0: Ola sirani alorgi o male jubilee mwitalele wale kenda na wala kesha ni loloriga le governor ya county Enkare Naroga. Edemena ye Enkarigo ni ontomono karebe katonke ya embaigno na shomo adogo ya walarigo ni le DCP Rigathi Gachagua aparano ormarei alorbunke ili obale murua ya murua digiro le meishu johona ngeno ebalia na arebe gajo ebalia embae inane meishi ya katogola ejore miono Enkarai ne ntomono nena yolo nemenare neno siye kisia sake ya wale meishu johona ngeno katogola teina luboto olo show ya county Enkare Narogo.
3: Hawa wakina mama wa Narok County wakiongozwa na mama county Rebecca Tongei, ambao wanajua shida kina mama kushona shanga, ambao wanajua biashara ndogo ndogo, kwamba hawa mama wamekata kwa kauli moja, na sisi tumesema tuko tutam na sisi hatutaki mchezo, kwa sababu sisi kama wakina mama tunajua uchungu wa mwana. Rigathi anapoamka hapa na kuelekea kule ya Murwadige, tulilia sana wakati tulipoteza mjumbe wetu Ngong. Na unapotoka hapa kutoka kwako kule wa Munyoro na mambo yako ya ukabila na kwenda kule Murwadige kukumbusha watu wa Murwadige mjumba mbali aliaga, sisi kama wakina mama tunasema ya kwamba ushindwe, kwa sababu uchungu wa mwana aijuae ni mama.
0: Enkarigo ni ontomono kete kaunti ya Enkare Narok Rebecca Tongei. Rasaga Rais William Ruto loshole maae siya inalio. Ulomoni elewa ibali orbunkei ila Narok South kete layo olentuto. Ibali na hilo bunkei ya jore ana nelotu Rais William Ruto ngishu loshole Kenya. Na rasaga loshole maae siya ya. Ejo heresha takar barabara nito luborna abasha nesola kete kaunti ya Enkare Narok. Ewa na inarishata ewa na ilo bunkei inarishata umono ulo shole maa wehe gilie lelari kukule UDA erishata ya are herikore teina luboro ulo show na isulagi te county Enkare Narok.
4: Ama agere angajia maa kedi wa mangani wa basaka yege sina lango kedi erangasa ya giyaga nabari ya nge mwana na SDR wala yombaga Kisumu na ninyimba kule gailo nana kuna watu wanakasirika SDR kipindicho haba menabu lolola ya mi ocho mwamba kolo kursu ananuwa kana nikito nyungo lili lola ya mi watu kito na iragi angare kujo mbaka rike kwa nyoge ananuwa kana nikito nyungo lolola ya mi opu kuja melelo nekwa sobo ekera alotu anawiki na alotu aideruwa lam the constituency hai utoka lolunga mbaka kwa sumiro ananuwa kana nikito nyungo kera na inibiki sinyilale menijidu wa kakanai menijidu mandaide menijidu mama kaundi naka yu wana umonu kwa reala Allah mengati, wewe si mama hapo, tunataka kuambia wewe wachana na mama. Mama ni two term. wara serikali ya ampo kine UDA wara serikali ya nge wara nunganya yo lori kajalo 2032
0: na lelomon lor bunge ile Narok South akitela ya walentutu oisho iyo gengede barong korogi olomon sana abisha na yenda madengreshen yange ma NFM ibna bom point ina ara na abisha na county yang kare Narok ibna bom point ina ara ile de county yang erke jodo ibna bom point ina ara mi de county ya Samburu Baringo lagi biya magese bajo ewangano lo show ega aji yang karnai Alfred ole nampaso
5: Nane na Nkorokyo Lomon te Mayen FM.
6: Mayen FM enkide sheni nini nini roro site kiza momwana rongolo mina bishana e wiki
7: Mayen.
6: Nyanna rikito nesujukulie ashamu yebega sula ininingo Mayen tor shirt pogen
7: Mayen FM ipnabo 1.9 bishana ewangan olosh.